Li bernama dengê Kurdistan zindî berdewam dike ew hefta buhurî li Ewropa li Hollanda civîneke gelekî girîng ku temsîla Kurda ku warê fermî da kanive nav netewî hinek têkiliyan têxe resmiyetî. Yanî ji Kongra Niştimanî Kurdistan em daxifin kenekê. Berpirsyarê wê karê derba Nîlûfer Qoç. Diyar kir ku Kurd armanj dikin ku li neteba yek bûy, yani yeketiya milletan ya jî birleşmiş millet, weke netebeka bê devlet, bê naskirin û statuya çavder bi dest bixin. Weka ku çend sal berê Filistînî jî serî lê da û, weka milletekî netebekî bê devlet li feqet de civînên neteba yek bûyî da kursiyekê jî temsîla wî milletî bike ji bo wê Kongra Niştimanî Kurdistan kenekî li Ewropa ew hefte biryara wê standiye ku serokê Yekîtiya Milleta ya jî neteweya yek bûyî ji wîra namekê û ji her welatên ku li cîhanê heyî ji berpirsyarên wan re jî namekê birêkin ji bona Kurd kanibin di neteweya yek bûyî da statuya çavder bi dest bixin ji bo wê jî cara yekemîn nav netewî û dezgahê ku herî bilindtir cîhanê neteweya yek bûyî dûr da Kurd karimin beşdarî her civînê bibin, karimin temsîla 6 milyon Kurd bikin û karimin her pirsên derheqê Kurda da rojlata navîn da karimin berpirsa wê bidin ya jî karimin pirsgirêkên herêmê dûr da bînin ziman ya jî dûr da diyalogekê diplomasiyekê nav netewî ji bo hetanî digihêjin heq û mafê xwe weka her milletî ku dûr da welatên 40,000 heyî temsîla wan heye lê em 6 milyon Kurd daxifin ku temsîla wan Yekîtiya Milleta da derheqê Kurda da axaftin gelek dibin, gelek berpirsyarên dewletan diaxifin lê xwediyê pirsgirêkê, xwediyê 6 milyonî, xwediyê ku kanibe bibe berpirs, xwediyê ku Mezopotamya destpêka jiyana însana da li wir nebin û nebin cevap. Ji bo wê gelekî giringemê serviya rawestir.

Mele, ji bo têkiliye, ji bo telefonên we, ji bo dîtin û raman fikrên we, diba mikrofonên azad awerin we şandin, ê ji mara telefonê 01-45-06-10 li ser internetê jî li Kurdistanê, welatên cuda, bajarên cuda, ûn karin li erebê xwe da li ser riya, li cihê karê xwe, li malê xwe, li ser internetê sê cara dû bilvê .rfpp.net gava lêxin, her rojên şem ya saet navbera 10 û 11 kanin zindî gudar bikin. Belê ew hefte jî ji Çiyayê Qandîlê mesajekî gelekî girîng hat, Birêz Murat Qarayîlan balê dikişe ser pêvajoya ku vêga navbera Kurda û dewleta Tirkiyê de ku destpêkirî weke gotî kulek kulek birê diçe derheqê wê da balk şandî ser vê noxte û sê xalên gelek girîng balê dikişe ser wan Murat Qarayîlan ew kar ne karekî ji rêzeye pêwîstî û qanûneke esasî heye bêriya her tiştî dibe statuya rêber a pozelal bibe lewma ji bo pêkhatina aşitiya navbera gelê Kurd û dewleta Tirkiyê beriya her tiştî dibe rêper apo azad bibe. Bilî, Birêz Murat Qarayîlan dibêje îro ji her demê bêhtir pêwîst e bi rihê fedayî heye gelek berfire di televizyona Kurdî da pêşvaçûnên dawiyê şîrove kiriye. Ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd pêwîst e zihniyeta xwe biguhorin dibêje bang li dewletê berpirsyarên wê dike. Ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd dibe berî her tiştî di warê zihniyetê de guhortina her du aliyan hebe. Me guhortin kir, me di paradigma çareseriyê de guhortin çêkirin. Em aşkere dibêjin, em dikarin bi diyalogê di vê çarçeve biçin çareseriyê. Aliyê dewletê jî dibêje divê em biçin çareseriyê. Lê belê fikrên xwe zihniyeta xwe berê ye, yanî hîn zihniyetê înkar, îmha heye, baş aşkereye ku di zihniyeta înkar û îmhayê de çareseriya demokratîk çê nabe. Ango ji bo ku çareserî pêk were dibe di dewleta Tirkiyê de jî guhortinên zihniyetê çê bibe yanî êdî gelê Kurd ji bo xwe xeterê nabîne êdî dijmin nebîne û bixwaze bi gelê Kurd ra bi diyalogê biçe çareseriyê gelê Kurd tenê ne hesibîne weke hebûnê bibîne dema di wê wan guhortina bibe mirov hîngî karibe bi wan ra çareseriyê bi pêş bixe. Eger wê zihniyeta xwe neguhorine çareserî zehmet e. Ji bo wê rêber apo di destpêkê wê pêvajoyê de got ew pêvajoyeka tekoşînê ye yanî dibe mirov tekoşînê bike. Ji bo wê guhortinê ji bo zihniyet bêguhortin û bi rastî rêber apo niha di zîndana Îmralîyê de di wan hevdîtinan de di wan diyalog û hevdanekî pir mezin bi pêş dixîne tekoşînekî pir girang bi rê dibe rêber apo dibêje ez dixwazim ji bo Kurdan cihekî çê bikim. Ew dewlet Kurd înkar dike û Kurd li derveyî sînorê Tirkiye ji bo xwe xeterê dibîne eger ku dewlet di warê zihniyetê de guhortinê bike Kurd qanûnî bike qebûl bike wê hingî xeteriyên li ser destketiyên gelê Kurd li derveyî sînorê Tirkiye jî xeterî wê rabin. Ango rêber apo tekoşîna niha li Îmralîyê dimeşîne di cevherê xwe de tekoşîneka neteviye ji bo tevahiya Kurdan e ji ber ku dewleta Tirkiye heta ku siyaseta înkar û îmhayê dest bernede her tim desteketinên Kurda ji bo xwe xeter dibîne û dostaniya rasteqîn û Kurdan re bi wî aqlî nikare bimeşe ji bo ku xeterê li ser destketiyên gelê Kurd rabin pêwîst e berê ew zihniyeta
devleta Türkiye be guhurtin eger ku kurdin li navaxa bi qanuni qabul bike ew tê wataya guhurtina niha rêber apoda wê çerçevê de tekoşînî pir girîng û stratejîk dimeşîne. Birêz Murat Xarayîlan ew sê şertên ku anînî ziman dibêje berî her tiştî dibe rêper apo azad bibe. Ya duyemîn dibêje divê hebûna gelê kurd qanûnî be. Ya din dema her pêk werin dibêje hingê pêvajoya entegrasyona demokratîk bê pêş bikeve balk şandiye serva nokta heta ku gavên qanûnî nên avêtin gotiye gerîla dest ji çekê xwe ber nade. Divê me ti cara jî negotiyem çeka berdidin, me gotiyem çeka radwestînin, disekinînin, em şer disekinînin, em çeka disekinînin, lê me negotiyem çeka berdidin. Balk şandî servê noktayı gerilay azadî Kurdistan jibuxa bi devleta Türk bide kabul kirin nebuya gerila dibêje. Jibu hîn armancên piroz, jibu hebûna gelê kurd, mafê gelê kurd bu gerila. Hatta divan mijaranda gav neyin avetin, gavin kanuni neyin avetin, gerila uysa çek dananine ve hakikati dve herkes şi bizanibe dibêje. Dve çerçeveye da peyvajoye dimeşe dve hundiri mehe da em binerin. Ku kanun be kabul kirin, ve kanunake çava be, yani bixin rojevi, nexin rojeviji, ne diyare, eger ku bixin rojevi, ka navaroka ve çavaye, dve ev be ve bebinin, navarok brasti çareseriye be, ev her se xalen me goti, dhundire ve da hebe, mru dikare, liser raveste, ve demi dikare pevajoye bire bikeve. Lê eger ne wisa be bi teng be tenê ji bo çekdanînê be ew wê nepijirandin ew çareseriyê bi pêş nexînin gotiye dîsa balê dikeşe ser dîrokê jî birêz Murat Xarayîlan dibêje ji bo lozana duyemîn nê fers kirin dibe em bi rengekî awarte nêzîk bibin. Ali Bernama Dengi Kurdistan berdevam dike guhdarên aziz dîtin daxwazî pirsên we hejmara telefonê carî din bîrtînim 01405060 Bernama Dengi Kurdistan muzika kurdî belkî cara yekemîn di radyoyê me de caza kurdî yani muzika caz em ê guhdar bikin.

Benê piştî nûçeya kenekê Kongre Niştimanî Kurdistan ku ji bo Yekîtiya Milleta namekî li vir ji bo Kurd bibin heqê kursiyekî temsîla 6 milyon însan were kirin û banga Brez Karayelan ew car jî em vegerin Komîteya Wezîrên Konseyê Ewropa di biryara dawiya tekildariya dosya Selahattin Demirtaş û Figen Yüksek Dağda bang ji bo demildest berdana her du siyasetnamedarên dubare kiriye ku berê jî gelek caran bang li devlet û hikûmeta Tirkiyê kiribû ku ew siyasetnamedarên Kurd ku temsîla Kurda dikir werin serbest berdan ji ber ku sûcên wana ne derveyî qanûnê ye wana ji meclîsê hatin avêtin 10 sal zîndan razane bê sebeb balê dikişe ser gelek nuxtan. Komîteya Wezîrên Konseya Ewropa ku 9 û 11 Haziranê li bajarê Strasbourg-a Fransayê civîna 1563 mafên mirovan li dar xist, di civînê de biryarên dadgeha mafên mirovên Ewropa yên ku nehatine bi cih anîn ji nîve hatine nirxandin. Komîte bi bîr xistiye ku biryara derbarê Selahattin Demirtaş yên din jî Ali Dememe hatiye tespit kirin ku tekildarî sûcdarkirina parlamenterên Demê îspata terker nîne gotiye. Di biryarê de hatiye dest nîşan kirin ku ew bi armanca siyasî hatine girtin û rakirina mafê wanê nedestdayîne parlamenter û ji ber axaftinên siyasî sûcdarkirina wan kriterên hiqûqî pêşwazî nake gotiyanî ew kesana bêhiqûqî hatine girtin. Motivasyona siyasî dewam dike gotiye Komîteya Wezîrên Balkişan ser biryarê ya Selahattin Demirtaş numara 4 ku di Mehkema Ewropada Tirkiye hatibû sûcdarkirin diyar kir ku îspatên dadgehên hiqûqê navnetewî ji bo revakirina girtîbûna Selahattin Demirtaş û Figen Yüksekdağ terker nîne gotiye komîte ragand ku biryara navborî narxandinên berê pişrast dike û motivasyona siyasiya li ser bingehê dozan hebûna xwe didomîne. Dibe demildest yanî zûtir bên berdan. Di biryarê de bang ji bo demildest berdana Selahattin Demirtaş û Figen Yüksekdağ car din hatiye dubare kirin. Di biryarê de hatiye bi bîr xistin ku devletên endamê xwedî wê berpirsyariye ku bê şert û merc biryarên dadgeha mafên mirovên Ewropa bi cih bînin. Di biryarê de her wa fikrên kûr hatine parvekirin ku dadgeha destûra bingehên û dadgeha edliyayê herêmê di mijarê de biryardan li ser serlêdanan da gavên ber bi pêş ve neavêtine. Komîteya dest nîşan kir ku dibe her du dadgeh ji giliyên kesên serlêdankirine bêy ku dereng bibe û tam li gor biryarên dadgeha mafên mirovên Ewropa binirxînin gotiye mafê hilbijartinê û encamê darizandine. Belê, Bernamadengê Kurdistan müzika kurdî berdewam dike. Dîtin daxwazî ve hevin ejmara telefonî 01 40 05 06 10.